0: Av na 38 minut și Superstar.
1: Yes, yeah man.
0: Yeah man, yeah man. Nu că nu. Una gazantam le zaratum să